でも広めるマッチ、あの日はエッフィン、俺の声で濡れるプシー、追い抜かしてやるすぐに、雲に隠れ点と点を線で繋ぎすぐにデュイ、ぐちぐちうるさいビーチ、マジダリから置いてけぼりだよ。

0: 汚れまくり Dirt Boys
1: Dirt Boys
0: 綺麗ごとと Dirt Boys
1: Dirty
0: 肩をはたく誇り高い Dirt Boys

0: 汚れまくり Dirt Boys
1: Dirt Boys
0: 綺麗ごとと Dirt Boys
1: Dirty
0: 肩をはたく誇り高い Dirt Boys

0: 汚れまくり Dirt Boys
1: Dirt Boys
0: 綺麗事と Dirt Boys
1: Dirty
0: 肩をはたく誇り高い Dirt Boys